ястанеч кагунайни манап самгич нит хосхтам самангич ахначарик ахна хавер эспусан тапас о куна тапас ñapay kamikichis buenos días ахна тах имарах тахи ахна хманас турай ñañe хинарики хатун юн кавраи куна мамай юн ткамач рису шмай пимбар купи чурису хаван тач рису иммай нангасун бичайар сумпас A ver, Pau Cartón, se la conoce, Cus, ni pata, San Salvador, ninja, y manime, ahí, salvación, ninja, con psic, chip, tia, cuturaps, niñaps, cacuchanta, familia, con la paz. Acá hay Puerto Maldonado, mampas, buenos días, unas que trae con niña y con y me inayan, ahí, enchu, me inayan, domi, me inayan, A ver, wow, con ande jari, wow, con antiña, natajri, quiji, nakalla, palegistaña, peika, peika, hermano. A ver, tú, más aquí, no, y mata, roshin, ya, me chavan, quich, uy, ahí, acam, ya, ops, Dios, pasimente, ni ach, señor, así, con que, ni van a nach, ajnal, ach, cachin, y mina, Y naka, uy, le, cuy, chariki, a ver, fani, hanco, buenos días, A ver, guavantinta, guavantinta, y ña paika mi kichi, salichu. Y en acá iglesia maranata, iglesia peruana, iglesia asambleas de Dios, chaikuna charika, chama, raipi basriki, pampa ninku, masuku ninku, laberinto ninku.